Jesus. Landere baba bushama. Onya dafua utie menede. Ya abrabona ye pisi basa. Oko wani ma enko ko wachi nswa enyele. Onwo ni awon sanfa. Neda di ne kamfu onya mie kwa makura we hivi ya kwa ne kwa ne mama. Senede obami enyina pomuni ya chinedi na ya yinaya. Odi ya baba kotru yankuni mbiye na wati.

bay kaba kentina wo na dai nama kwama wa suru pentecost jana adar wo mua tanfa tawo nyina wo betini wo na beti wa sun kunim sana santri patrini ni wo ya sei.

ati eti be sonu atafu ba yadi ajini o jini wati jini papa menye yi asoche ya eboyi hey

tie nyum we ase wa wura bi tie anyanwan no so na ne mo shunju sa no panso no ma na aba fa tani wa shee o so funi na kutuno ha na na hini ta na ba ji so mo so bra ne mo ma me na wa ba fa no so wa wa wa adia nyina so tun fue papa wa ma ya shira. Come on, lift up your

se me ready a wuya akwa akwa mta akwa nche akwa kwa me tiasio ye nyina ya wo mi bomo wo nya mi be twa fani aya mi nwa nwa.

mi hu wa kwa nyina mo oi wanu masam no yemete ara ni wanu masam no

yapitutu ekayandalaba kwanda kacha afeka sisiri ya mafu beti ni yatu jumio na asuri watumi ya dingi na yano wakasa mara pumbu chemi yano sabama na nana dimi baso jini tumse weyanyo nyamihili wamanya eni wa eba enemiye osu

asida ya nyamidi aye yesu ya obadia dia sha nyankopon yo nyamidi.

zim zim zim, yam ya ya ya ma oh zim zim zim, izamban ba asungolo, asigi ba I izogobo, makabo bright kisoto ya, mayanka kasafufro kabi biyobanoka, wa woka kasafufro down, mayanka bi kabi kabi kabi, ikatoro ba si ya toro ba, edana masi ya da ya basowa. I'm crazy. Da na ziada na miyasi.

me bu nyankopon na so bu nyame ade a nyame be ye wi ka wa ha wo na mu nyina chese ha wa pa nyame wa me nyame a ketekete ba bia ne kwa sa wo kone ho ne wa ko hey e ye na ka ba bia ma adisanwa me ba sa me chese hey nyame na du mu kuara adichimia aya wado mukwara semeti asia brother shine aja metimanya mio kamera seminya kwa eh ninina yenyame adonkwara unche masida ali asida asida na medi bamau adichiwa aya wado